0: ومن أن إيران سترد بإغلاق هرمز وضرب القواعد الأمريكية. لكن ترامب اقتنع بما قاله وزير حربه ورئيس أركانه اللذان وعدا بضربات حاسمة وانتصار سريع. ما جرى بعد ذلك معروف ومؤلم، نجحت إيران في إغلاق هرمز بشكل فعلي، ومعه خسر الاقتصاد العالمي خمص النفط والغاز، وارتفعت أسعار الوقود الأمريكية بأكثر من دولار للجالون. 18 جنديا أمريكيا قتلوا وجرح مئات، ومخزون الذخيرة والصواريخ الاعتراضية استنزف بشكل لافت. اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه ترامب في يونيو، لأن الاستطلاعات كشفت أن 80% من الأمريكيين يريدون إنهاء الحرب، انهار بسرعة وعاد التصعيد. والآن بعد 6 أشهر وبعد أن بقيت الأهداف الأصلية بعيدة المنال، يدرس ترامب خيارا مثيرا للجدل. يتفق غالبية المحللين أنه يأتي كانعكاس عميق للأزمة التي تعيشها الإدارة الأمريكية قبل انتخابات التجديد النصفي، أن يعلن الانتصار ويخرج من الحرب مقابل إعادة فتح مضيق هرمز فقط، دون اتفاق نووي ودون تفكيك البرنامج الصاروخي الذي قيل إن الحرب بدأت لوقفه. الدرس الأكبر من هذا الملف ليس عسكرياً بل سياسي. حين يتم تجاهل المحللين والخبراء ويتم الاستماع إلى من يعدون بالانتصار السريع، لا يدفع الفاتورة المتحمسون للحرب، بل يدفعها الجنود ودافع الضرائب والمستهلكون عند مضخة الوقود.
1: عفواً، التقرير كان بصوت الزميلة أسيل فرحات، فمهم كان نذكر هذا الإشي. أطيب التحيات للدكتور تومر فدلون، زميل بحث في برنامج الاقتصاد والأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي. تسارايم توفيم لدكتور تومر فدلون.
2: تسارايم توفيم لك.
1: شلوم شلوم. دكتور فدلون، كتسادة معريخة بتسوية كالكلاة أمريكايت بتكوفات كونة توشل ترامب أدكو، بميوخد لنوخخ أبار بين أفتخوت البخيرات شلوم لفن شنتايم لبين המציאות של המחירים, הצמיחה, רמת החיים של האזרחים האמריקאים.
2: אז תראה, בגדול אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. אם אנחנו מסתכלים בחלק הראשון על הנתוני מקרו, נתוני המקרו הם עדיין טובים. כלומר, ארצות הברית צומחת משמעותית יותר מאשר רוב מדינות ה-OECD, המדינות המפותחות בעולם. אנחנו רואים אבטלה נמוכה. אנחנו רואים בסך הכל צמיחה מאוד מרשימה, ניסית על גבי הטכנולוגיה, בעיקר כמובן AI. החלק השני של התשובה, התייחס יותר לרמת המיקרו, לרמת האזרח והפרט בחברה האמריקאית, ופה הבטחות של טראמפ אחת אחרי השנייה לא באות לידי ביטוי. אנחנו רואים את הבעיה של היוקר מחיה, אנחנו רואים אינפלציה שהיא עדיין יותר גבוהה ממה שציפו תחילה, ואנחנו רואים אזרחים אמריקאים שנקים מתחת, שסובלים מיוקר מחיה גבוה ומרמת חיים האומנם גבוהה, אבל עם תארים שהולכים וגדלים בין השכבות באוכלוסייה. על כן, אתה יודע, הוא דיבר לפני הבחירות על הרבה מאוד מדדים ספציפיים שהוא רוצה להוריד אותם, כמו הנפט, המחיר של הנפט, כמו מחיר הביצים, כמו המחירים שהאזרחים מרגישים ביום יום. ובדברים האלו אנחנו לא רואים את זה באים לידי ביטוי. אנחנו רואים עדיין את קוראים לזה the crisis of affordability. המשבר של ה-affordability, בסיכום הדבר של היכולת של האנשים לצרוך, ושם אנחנו רואים בעיה חמורה שבאה לידי ביטוי בקושי של צעירים לרכוש דירות, שאנחנו רואים את המחירים הגבוהים של אמריקאים שבאים לתחנת הדלק לצלק את הרכב שלהם, ושיוצאים עם חשבונות בסופר הרבה יותר גבוהים ממה שהם ציפו שיהיו תחת טראמפ. בקטע הזה, ברמת המיקרו, אנחנו רואים את האכזבה בעצם מטראמפ בשנה וחצי לכהונתו. עכשיו, כל זה אנחנו צריכים להכניס לקונטקסט רחב יותר.
1: כן.
2: הקונטקסט הרחב יותר הוא שהאזרח האמריקאי שלא מצליח לקנות דירה, לא מצליח לחשוב על דירה, רואה שכר דירה שהולך וגדל כל הזמן, דלק וביצים ושאר הוצאות היומיות שהולכות ומעבירות.
1: יוקר מחיה פשוט מטורף. אגב, קראתי הבוקר שכדי לחיות בארצות הברית, משפחה של שני הורים ושני ילדים צריכה לפחות 300 ומשהו אלף דולר כדי לחיות משהו בסטנדרט רגיל, לא ברמה גבוהה.
2: הסכומים הם מאוד מאוד גבוהים, והם הולכים ונהיים גבוהים יותר ככל שאנחנו מדברים על הערים המרכזיות.
1: כן.
2: כלומר, הישראלים שמטיילים בארצות הברית בדרך כלל טסים לניו יורק וטסים לוושינגטון וסן פרנסיסקו ובוסטון. הערים האלו רחוקות מרוב האמריקאים.
1: כן.
2: היוקר המחיה שם הוא באמת יוצא דופן, ובגלל זה הרבה פעמים הולכים לערים הרבה יותר קטנות ופרברים, שגם שם יוקר המחיה הוא גבוה יחסית מקבילות במערב. עכשיו, כשיש את כל הבעיות האלו מבית,

0: אם אנחנו מחברים לקונטקסט רחב יותר, זה מרתיח את הדם של אמריקאים רבים, של האזרח הפשוט, כאשר יש את יוקר המחיה ויש את הקושי לחיות תחת רמת מחירים גבוהה ובעיות כלכליות מאמירות, כאשר הנשיא מדבר בכלל על דברים אחרים.
1: כן.
0: כאשר הוא יוצא למלחמה באיראן, כאשר הוא מדבר על דברים אחרים נגד הקנאים ונגד מקסיקנים ונגד סין.
1: אז בדיוק בהקשר הזה, דוקטור פדלון, השאלה, חוב מעל 40 טריליון דולר, אינפלציה, כולם מצפים גם לנאום היום של ג'רום פאול, כאילו, לא, סליחה, קווין ורש, והשאלה, כאילו, וטראמפ פותח חזית חדשה עכשיו עם קנדה, פותח חזית פה, חזית שם, איראן, מפרץ, הורמוז, השאלה באיזה מידה החלטותיו של טראמפ הכלכליות והפוליטיות, המשתנות באופן ממש תחוף, משקפות בעצם אסטרטגיה ברורה. באיזה מידה הן מעמיקות את חוסר הוודאות בקרב השווקים והמשקיעים?
0: תראה, מי שמסתכל מבחוץ זה נראה שאין אסטרטגיה. Mm-hmm. מי שמסתכל מבחוץ זה נראה הרבה פעמים שליפות מהמותן. הדרך הקלאסית להדגים זאת זה כמובן יום השחרור שהיה בתחילת אפריל 2025, mm-hmm. כאשר החליטו להשית מכסים על כל המדינות בעולם.
1: כן.
0: זה לא נראה כמו אסטרטגיה מובנית, כי כאמור שבוע לאחר מכן הוא ביטל את זה והחל כל מיני מסעים ומתנים, זה נראה מאוד מאוד מוזר ונראה מאוד לא מאורגן. אז מבחוץ זה נראה מאוד לא מסודר והרבה שליפות מהמותן. מבפנים טוענים המקורבים לטראמפ שיש פה אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, שיודעים מה עושים, ויש פה סבל בטווח קצר של מחירי דלק גבוהים, ושל מחירי בריאות גבוהים, ושל מחירי מוצרים גבוהים, אבל בטווח הרחוק, כלומר עוד שנה, שנתיים, יש לטראמפ עוד שנתיים וחצי בבית הלבן, ואתם תראו את התוצאות, כי הכל זה חלק מהאסטרטגיה. ולכן אנחנו רואים פה שתי נקודות מבט שתונות לחלוטין, ובתור מי שמסתכל מבחוץ, אישית, זה לא כל כך נראה לי כמו אסטרטגיה, הריב למשל עם קנדה עכשיו נראה מותר למדי, ואגב, הריבים האלו מוסיפים על יוקר המחיה, כי הם כמובן מוסיפים, מכסים על מוצרים שאמריקאים רגילים לרכוש ממדינות אחרות ברחבי העולם.
1: כן.
0: ואם הם יוצרו בארצות הברית, המחיר שלהם יהיה גבוה עוד יותר.
1: מה המשמעות של חציית החוב האמריקאי את רף 40 טריליון הדולר, מבחינת לפחות יכולתו של משרד האוצר, לממן הוצאות, לתמוך בכלכלה, להתמודד עם אולי משברים עתידיים?
0: כן, אז העניין של חוב הוא לא יכול להיבחן רק על בסיס המספר הבאמת יוצא דופן הזה, המטורף הזה של 40 טריליון דולר. הוא חייב להיבחן במקביל למדדים אחרים. מדינה כמו ארצות הברית עדיין מצליחה לגייס חוב מתי שהיא רוצה ופחות או יותר גם כמה שהיא רוצה. Mm-hmm. והסיבה לכך היא שמשקיעים ממשיכים לקנות אג"ח אמריקאי, איגרת חוב שארצות הברית של אמריקה מנפיקה.
1: כן, ממשיכים להתערב בשוק האג"ח לגמרי.
0: כן, הבנק מתערב גם כנסים, אבל בגדול זה נחשב כנכס בטוח. בשוק ההון זה מוגדר כנכס בטוח, מכיוון שוואלה נחמד לתת הלוואה לארצות הברית, כי סביר מאוד להניח שהיא תחזיר את ההלוואה הזו בתוספת. בתוספת ריבית. למה? מכיוון שאנחנו מסתכלים על המספרים, ופה אני מחזיר אותך לתחילת השיחה שלנו,
1: כן.
0: מספרי המקרו שמראים עדיין צמיחה מרשימה בארצות הברית, ותקוות רבות על הטכנולוגיה של ה-AI שתאיץ את הצמיחה עוד יותר, ולכן אנחנו לא יכולים להסתכל על החוב רק לחוד, אלא גם לשמה נלקח החוב.
1: כן.
0: קל מאוד לגייס חוב, כאשר אתה אומר, החוב הזה נועד גם כדי לתמוך בצמיחה של ארצות הברית. העניין הוא שמתחילים לראות קצת התפזרות. אם בתחילת הקדנציה של טראמפ אנחנו דיברנו הרבה על דודג' ואילון מאסק,
1: כן.
0: וצמצום הוצאות ציבוריות, עכשיו אנחנו רואים שבעצם ההוצאות הציבוריות דווקא גדלות וגדלות,
1: כן.
0: באופן משמעותי. חלקן אגב יגידו שמסיבה אחת ברורה והיא הביטחון המתערר בעולם, תקציב הביטחון, וחלקן יגידו שלא, זה הוצאות מיותרות לחלוטין ואין שום סיבה לקחת חוב. ולכן ה-40 טריליון האלו צריכים להסתכל עליהם בהקשר רחב יותר עם כמה מדדים במקביל ולא רק לחוד.
1: טוב, לקראת בחירות האמצע, האם התסכול הגובר שהזכרנו של האמריקאים מיוקר המחיה, המצב הכלכלי, כל המייקרו, עלול להפוך להצבעת תמיכה נגד טראמפ והרפובליקנים? ומה צפו, מה אפשר לצפות בכלל לכלכלה האמריקאית עם המדיניות והמגמות הנוכחיות יימשכו?
0: תראה, בגדול אנחנו רואים הרבה פעמים שיש הצבעת מחאה. כלומר, זה לא תמיד תלוי במי המתחרים נגד המועמדים הרפובליקנים, שאגב יכולים גם לא כל כך להיות קשורים לטראמפ, אבל ברגע שמשכים אותם ומתאים.

0: מגיעים אותם כשייכים למפלגה של טראמפ, על החלם, כמו שנקרא, ולכן יכול מאוד להיות שאנחנו נראה פה איזושהי הצבעת מחאה. זה הצבעה שבה הדמוקרטים מצליחים לגבור, דמוקרטים רבים מצליחים לגבור על רפובליקנים, כתוצאה מכך שהרבה אמריקאים לא מרוצים ממצבם.
1: כן.
0: אז זה החלק הראשון של השאלה, זה יכול מאוד להיות שזה יקרה, אגב, זה בנובמבר, יש הרבה זמן
1: נכון.
0: עד נובמבר, ושאלה טובה גם מה יקרה באורמוז עד אז,
1: כן.
0: הרבה דברים יכולים ללכת לחיוב, אבל גם הרבה דברים לשלילה. תאר לך סבב נוסף ואת השלכותיו,
1: כן.
0: כאשר המלחמה היא מאוד לא פופולרית בקרב הציבור האמריקאי. ומה זה אומר בטווח הרחוק לגבי ארצות הברית? החוב הזה לא יכול להיות, הוא לא בוואקום. החוב הזה של 40 טריליון, וגם אם הוא יהיה 45 טריליון, תמיד יבחן ביחס להשקעות.
1: כן.
0: תמיד יבחן ביחס לפוטנציאל הצמיחה של ארצות הברית. אם לפתע אנחנו נראה מיתון בארצות הברית, או אם לפתע נראה התכווצות של התוצר בארצות הברית, יכול להיות שיהיה פה לא, אני לא אומר קטסטרופה, אבל שיהיה פה משבר כלכלי גלובלי מסדר גודל שראינו לפני כמה שנים ב-2008. אם אנחנו נמשיך לראות את הצמיחה וכל התחזיות לגבי ה-AI והטכנולוגיה
1: כן.
0: המתקדמת התממשו, הרי שהחוב הזה ייבחן בעיניים שונות לחלוטין, והוא יחזיר את עצמו לאורך זמן.
1: אז הזכרת את סקטור הטכנולוגיה, את תעשיות הטכנולוגיה ו-AI, והשאלה כאילו, האם באמת הסקטור הזה יכול להמשיך ולשאת את כל הכלכלה האמריקאית, ואת הצמיחה, ואת כל הציפיות? מצד שני, טראמפ מבקש, כאילו, שמענו לפני שבוע, הוא מבקש מהמדינות לבחור צד, או שאתם עם ארצות הברית, או שאתם עם סין. עד כמה כן. זה באמת רציני?
0: בטווח הרחוק כנראה שזה רציני, כי אנחנו רואים פה את ה, לא הייתי אומר כיתוב בין ארצות הברית לסין, אבל אנחנו רואים פה את ההיפרדות הזו שלאט לאט הולכת וגדלה, יחסים שהולכים ומתקררים, שאנחנו רואים את זה בעיקר ביחסים כלכליים, אבל בטווח הקצר כנראה שמה שאנחנו נראה זה הרבה מאוד שיתופי פעולה אזוריים, כמו פאק סיליקה,
1: כן.
0: כמו שמנסים לעשות, אבל עדיין אנחנו נראה שחקנים שפוזלים לשני הצדדים.
1: כן.
0: במובן רחב של המילה.
1: תקופה מרתקת ומתוחה, מה שנקרא.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: קשה מאוד לתת תחזיות חד משמעיות, וקשה מאוד לתת קביעות נחרצות.
1: דוקטור
0: הוט. לכן אני ממליץ להיות זהיר.
1: כן, גם אנחנו ממליצים תמיד על זהירות, במיוחד בכל מה שקשור להשקעות ושווקים. דוקטור תומר פדלון, תודה רבה שהיית עמנו. שבת שלום.
0: תודה רבה לכם.
1: نلخص حديثنا مع دكتور تامر فضلون فعلا الاقتصاد الامريكي عم بواجه فجوه بين وعود ترامب ونتائج سياساته الدين تحدث عنه تجاوز 40 تريليون دولار قرارات متقلبه عم تربك الاسواق تضغط على المواطنين وكلفه المعيشه ممكن تتحول لعامل حاسم قبيل الانتخابات النصفيه واللي راح تزيد الغموض او غموض المستقبل الاقتصادي فاصل قصير ونواصل خليكم معنا
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975 مقدم من وزارة الداخلية
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة